0: Cipălduc aș cu muc.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Preabilă.
1: Cipălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. Eggs, Bici, Keimler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яйцукин в своей голове.
3: You wanna be with me? Beautiful. Just you and me in the moonlight. I'm in the mood for love.